nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka svila.

0: Tačno je 17 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Lokalna samouprava opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru takozvanog LEED projekta, projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucija u Srbiji, za izgradnju novog i modernog dečijeg igrališta, uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 5. juna u prostorijama pomenutog ministarstva obavljeno je potpisivanje odgovarajućeg ugovora. Reagujući na glasine koje su se pojavile u javnosti, želimo da istaknemo da je realizacija projekta u zastoju već nekoliko meseci, budući da je planirano mesto izgradnje igrališta promenjeno. Razlog je kasnije predviđena izgradnja sportske hale i parkinga za potrebe osnovne škole Čeh Karolj, a početak radova se očekuje krajem ovog leta. Usled toga, korišćenje igrališta planiranog u centru ne bi bilo moguće. Projekat pod nazivom Uređenje prostora dečijeg igrališta u Adi realizovaće se u neposrednoj blizini postojećih sportskih i rekreativnih objekata u rekreativnom centru u Adi. Radovi obuhvataju uređenje pešačkih površina, postavljanje savremenih sprava za igranje, zaštitne ograde, bezbednosnih podloga od gumenog materijala, urbanog mobilijara, LED rasvete, kao i uređenje okolnih zelenih površina. Novo, moderno, funkcionalno igralište, izgrađeno prema propisanim standardima, biće prijatan prostor namenjen deci, porodicama i građanima naše opštine.
2: Radio Ada Info.
0: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sledećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru, skladištenje slame,

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 70 47. Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193.

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
0: Radio Ada Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sledećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsednik opštine Zoltan Bilicki.
0: Radio Ada Info. Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u Adi u zgradi Crvenog krsta Lenjinova 46 u subotu 20. juna od 8.30 do 12.00 časova.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom juna meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

0: Tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Lokalna samouprava opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru takozvanog LEED projekta, projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucija u Srbiji, za izgradnju novog i modernog dečijeg igrališta, uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 5. juna u prostorijama pomenutog ministarstva obavljeno je potpisivanje odgovarajućeg ugovora. Reagujući na glasine koje su se pojavile u javnosti, želimo da istaknemo da je realizacija projekta u zastoju već nekoliko meseci, budući da je planirano mesto izgradnje igrališta promenjeno. Razlog je kasnije predviđena izgradnja sportske hale i parkinga za potrebe osnovne škole Čeh Karolj, a početak radova se očekuje krajem ovog leta. Usled toga, korišćenje igrališta planiranog u centru ne bi bilo moguće. Projekat pod nazivom Uređenje prostora dečijeg igrališta u Adi realizovaće se u neposrednoj blizini postojećih sportskih i rekreativnih objekata u rekreativnom centru u Adi. Radovi obuhvataju uređenje pešačkih površina, postavljanje savremenih sprava za igranje, zaštitne ograde, bezbednosnih podloga od gumenog materijala, urbanog mobilijara, LED rasvete, kao i uređenje okolnih zelenih površina. Novo, moderno, funkcionalno igralište, izgrađeno prema propisanim standardima, biće prijatan prostor namenjen deci, porodicama i građanima naše opštine.
0: Radio Ada, Info.
1: S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sledećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsjednik opštine Zoltan Bilicki.

0: Radio Ada Info.
1: Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se u Adi u zgradi Crvenog krsta Lenjinova 46 u subotu 20. juna od 8:30 do 12 časova.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063-357-400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: Tačno je 20 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sledećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsednik opštine Zoltan Bilicki.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Lokalna samouprava opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru takozvanog LEED projekta, projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucija u Srbiji, za izgradnju novog i modernog dečijeg igrališta, uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 5. juna u prostorijama pomenutog ministarstva obavljeno je potpisivanje odgovarajućeg ugovora. Reagujući na glasine koje su se pojavile u javnosti, želimo da istaknemo da je realizacija projekta u zastoju već nekoliko meseci, budući da je planirano mesto izgradnje igrališta promenjeno. Razlog je kasnije predviđena izgradnja sportske hale i parkinga za potrebe osnovne škole Čeh Karolj, a početak radova se očekuje krajem ovog leta. Usled toga, korišćenje igrališta planiranog u centru ne bi bilo moguće. Projekat pod nazivom Uređenje prostora dečijeg igrališta u Adi realizovaće se u neposrednoj blizini postojećih sportskih i rekreativnih objekata u rekreativnom centru u Adi. Radovi obuhvataju uređenje pešačkih površina, postavljanje savremenih sprava za igranje, zaštitne ograde, bezbednosnih podloga od gumenog materijala, urbanog mobilijara, LED rasvete, kao i uređenje okolnih zelenih površina. Novo, moderno, funkcionalno igralište, izgrađeno prema propisanim standardima, biće prijatan prostor namenjen deci, porodicama i građanima naše opštine.

sve među nama, ko suze čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad tad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila, prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107,7

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put, broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendip cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

Išao sam te večeri ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čujem pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setiti.

šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju, zaustavim taksi. Ta se je ukočio, stao u baru, isprskao moj mantil. Uđem, ćutim. On pita, izvini ti, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: Tačno je 24 časa.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna

Javio sam žena koju znam, a u glavi talasi ljubav teška, kao teška reč. Zar ovo nismo